0: 88.7.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله wa barakatuhu gege bi ise wa loni yi ta ma fi barawa soro o na ni pe man lam yatagadha qalbahu bi nuril iman fa sayara li izzata fil amwali wal ashiya la bil iman wal a'mal o ka o meyan gege bi olorun ba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun ba si o ka o meyan ni o kan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu ki wa ni jije o kan kini mumu o kan ohun na ni awon kan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma musoma olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo kama gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan oni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolorun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olorun to beru olorun in tolorun oba feun ni ibele ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammad al maruf abiodun ibn abd al malik مدير دار القرآن والحديث لتعليم العربي والإسلامي والسلام عليكم ورحمته وبركاته